Maman, maman, na kanisa koza kami na nga ya motema. Oh, oyebi ke na ebi ba sekre na yo, nyonso. Elo ke kamusinga lelo maman. Oke kufinga nga epa ya Musa. Olobinga na zalindomba. Vraiment maman, oyebi. Ngai, na balaka, na divoxa, na bota. Bongo, soki lelo yo maman. Dans chaque motema, on va finir à Ndumba.

0: namu awa susoki na lobi na kumbinga mbo pona zandumba yo moko ebisangai mobeno atingo na poto o oya kuboko lobana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisinga mobano a telefone ango deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobano a telefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo
1: alo

0: Shangazi mambo?
1: Poa.
0: Mzima?
1: Ndio.
0: Eh?
1: Ndio.
0: Unaitwa nani?
1: Gloria William.
0: Unasoma darasa ngapi Gro?
1: La 4.
0: Darasa la 4. Hauna kitendawili?
1: Ndio.
0: Hauna? Eh, Glory kweli? Eh? Gloria naona aibu. Gloria naona aibu. Ehe, mambo?
2: Poa.
0: Unaitwa nani?
2: Leticia.
0: Una kitendawili?
2: Ndio.
0: Tuulize.
2: Babu amelala ndevu ameacha nje.
0: Mambo.
2: Poa.
0: Unaitwa nani?
3: Naitwa Shinje Bukwimba.
0: Shinje.
3: Ndio.
0: Darasa ngapi unasoma Shinje?
3: Soma darasa la 5.
0: Shule gani?
3: Shule Chingrubira.
0: Babu kalala ndevu nje.
3: Muhindi.
0: Shangazi amepata Shinje?
2: Amepata.
0: Makofi kwa Shinje. Yes, naomba vitendawili viwili vya mwisho. Vitendawili viwili vya
4: mwisho.
0: Vitendawili viwili vya
4: mwisho.
0: Nani?

kushinda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Bahari ya pilikapilika za hapa na pale za wiki nzima, sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

Na kutoka pande za Nyamanguta. Nyamanguta yote pia. Mambo yako vizuri sana eh. Kutoka pale Nyamuswa pia. Ana Bukama hadi Kitare huko. Basi mambo yako vizuri kabisa. Asanteni pia Marambeka. Baro tunazidi kusonga mbele msikilizaji, dakika 19 tu. Anaitwa Ponda Male. Anakwambia Munabe. Munabe kuze tukuzerera keto abikizo. 0684600007. Na 0656555571. Bana charazo jumba kwako mfupi tu hapa. Ili tuweze kwenda sawa.

Anende la kusema na yo konta yango sima na zalansele. DJ Malanda. Iko mtone to DJ Malanda. Iko napewa shavu. Asema toki wake likaja kugonga barafu hilo na kuzama papo kwa papo. Ejo Malanda. Bako mandaba livre etaka entalmente. Yani tukio na hadithi imeandikwa kwenye vitabu vitakavyo somwa karne na karne, milele na milele. Alelo. Anasema, jamani leo.